0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot. Și-n creme inima gândul și nu va

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Dar mi-e frică, pilo, foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: Îi și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Ce-ar fi copil o foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr? Nu pot! Nu pot! Nu! Eluia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot și-n creme inima gândul și nu

0: Nopot! Nopot! Nopot! Ĉar mi kopilo foc, aer apet pot si turnita, ŝi luĉafer! Nopot! Nopot! Nu!
1: Erui a la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în basme, ai de nu!
1: Păi da, în basm, în basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot! Nu! Nu!

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va.

Nu pot! Nu pot! Nu pot! Chiar mi-e frică, pilo, foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Trebuia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

Nopot! Nopot! Nopot! Char mi fri copilo foc, aer apă, o fi turnita, și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute, nici când nu naște for.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge

Nopot! Nopot! Nopot! Char mi fri copilo foc, aer apet, os si tornita, si luciafer! Nopot! Nopot! No! Per lui alla firi, se fia c'ha cum sunt, iar timpul dragă fată, nu le poți opri nici

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

Ce bine e ce bine, că spicul este spic, că elefantul e mare, iar iepurașul mic, mic, mic, că e cocoș, cocoșul, și racul este rac, că fluturașul zboară, zboară, zboară, iar eu mă scald în lac. Ce bine că pământul se învârteli mereu și nu se varsă apa și în hăuna lunec eu. Că mai rămas un șipot și un lac e mai curat și loglinește cerul, cerul, cerul cu stele presărat.

Ce bine când albine cu flori se întâlnesc, când greierii în noapte cu stelele vorbesc, când ploaia jucă ușă cu fire de argint, îmi leagă cerul albastru, albastru, albastru de dulcele pământ. Ce bine e, ce bine.

0: Oh, look, there's a spider.
1: Copii, vă știți ce sunt acelea vitamine? Le știm bine.
2: Sunt substanțe în corpul nostru mici, dar de valoare plină,
1: care, pe lângă glucide, calciu, fier sau proteine,
2: ne ajută mari să creștem și să ne simțim toți bine.
1: Eu sunt vitamina A și la toți vă spun așa, sunt

0: Strigă-te în casă, ce poate să fie? Un om din afară sau ce? O să fie? Normal este noaptea tăcere de plină. Să văd ce se întâmplă și cum de ilumină. De ce nu se doarme la ora aceasta? De ce, de ce, de ce? De ce nu-i închisă mai bine fereastra? De ce, de ce, de ce? De ce s-a strigat ca în codru deodată? De ce, de ce, de ce? De ce stai, fetițo, cu gura căscată? De ce, de ce, de ce? La culcare, la culcare, imediat!
1: Zâcăiau, zâcăiau, sunt în pat!
0: De ce le spui noaptea povești cu animale? De ce, de ce, de ce? De ce iese praful din cârpele tale? De ce, de ce, de ce? De ce stai cu perna?

0: de mine. De ce, de ce, de ce? Din casa aceasta să pleci chiar de mâine.
1: De ce, de ce, de ce?
0: Toată lumea, toată lumea, bă, culcați.

0: ты уйти, Марин, леди Вильна? Як ти уйти, страшний кульматан?
1: Вірна,
2: Io vi rossa avut la chilometri. Doar congestă și în hăț pe loc.
0: Dar pe mine care-s la 3 metri? Nu mă vede, ce noroc!
2: Și pe furiș, prin lăsăriș,
0: am să dispar acum.
2: Push, push.

0: fi tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu vreau.

Knopot! Knopot! Knopot! Char pietri, copilo, foc, aer, apet, ozzi dormita, sciluciafar! Knopot! Knopot! No! Per lui alla firi, se fia c'ha cum su, iar timpul dragă fată, nu le poți opri nici.

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Norbert! Norbert! Norbert! Charmi e fri, copilo, foc, aer, ape, ossi dormita, scilu ciafar! Norbert! Norbert! No!
1: Per lui alla firi, se fia c'ha con su, iar timpul drag fată, nu le poți opri nici cu.

0: ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, ați mai ajunge

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în vas, în vas! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!